0: Jugoslavija imala niz vrhunskih košarkaša. Da li su oni imali priliku u određenim situacijama da igraju za selekciju sveta ili Evrope?
1: FIBA je 1964. godine formirala festival Evrope. I ta praksa je od 64. godine svake godine se upražnjavala do 1991. godine. Prvi taj festival Evrope bio u Španiji kada je Real igrao sa selekcijom Evrope. Pošto je tada jugoslovenska košarka bila jako priznata u svetu Evropi, maltene su svake godine neko od naših košarkaša učestvovao u tim selekcijama. Događalo se da su ti festivali u Evropi i par puta gostovali u našoj zemlji. Tako je prvi put 1966. godine se to desilo u Ljubljani kada su učestvovali selekcije Evrope, Simental i Olimpija. Tada je Radivoje Korać gostovao kao pojačanje, da kažem, u dresu Olimpije i gostovao je na tom festivalu u Evropi. Sljedeći takav festival u Evropi bio 1968. godine u Beogradu na Majdanu kada je pored selekcije također Evrope su učestvovali Crvena zvezda i Real. Tada u selekciji Evrope su učestvovali Ćosić i Đerđa, a za Crvenu zvezdu kao goste su učestvovali Korać, Ražnatović i Marović. 1969. godine, ponovo u Beogradu, povodom 25 godina postojanja Košarkaškog saveza Jugoslavije, gostovala je selekcija Evrope. Prvo bitno je bilo planirano da to bude u junu 69. godine, međutim zbog tragičnog događaja i pogibije Radivoja Koraća, to se premestilo pa je odloženo za novembar 1969. godine kada je odigrana ta utakmica i obeležen taj jubilej. Nakon toga 72. godine sličan događaj festivala Evrope se dogodio u Zagrebu. Selekciju Evrope igrala sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Povod je bio otvaranje hale sportova u Zagrebu. I konačno 77. godine na oprosu Virate Tvrdića u Splitu je gostovala selekcija Evrope koja je igrala sa Jugoplastikom. Posljednji takav slučaj desio se i 1990. godine u Splitu također, kada je Evropa gostovala Jugoplastici